وقتی که تندیره خمنه زلیخونه که گون زلیخون خوشحال جشنه خر رویو چی آور تاقه جا تاقه قری حلانی چی ها دالو نمیشه کوزانا گاف گره قری او حتا دیزه دالو نمیشه دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قری لمسته ها لیو جزه زن تماش که بدل اینا و حضا دل عاشقی هم قوابی تورم که جده دار تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه اوتی خینه را وشه لیو چو سر دیچه را وشه نکو وابی تورا زلیخونه جی جبر دار که تماش که وشه زلیخونه جو اما دسته که جا کتا که بر نه را کجا بکبشیر نهر کتا که رونش